0: Habari, naitwa Steve.
1: Habari bwana Steve, naitwa Kensi ya Ushwae kutoka kampuni ya John.
0: Na kuomba utoe miadi ya kuonana. Una nafasi?
1: Juma hili nitapata nafasi siku ya Ijumaa asubuhi.
0: Tupatane Ijumaa asubuhi. Unaonaje?
2: 小帅办理完入住之后就要开始工作了。
3: Ndio. 小帅 yuko hapa kufanya biashara. Kwa hivyo anaanza kukutana na wateja baada ya kuingia au kuripoti.
2: 周帅,你还记得怎么打电话吗?
3: Bila shaka nakumbuka jinsi ya kupiga simu. 07-12-34-5-6-7-8
2: 喂?
3: 喂,您好,请问是张妈吗?
2: 您好,我不是张妈。
3: Atiwewe siyo jama?
2: 对,我不是张妈。
3: Sawa,nataka kumtunza jama na chakula cha jioni. Kama wewe siyo jama, basi ni sawa. Samahani, kwa heri.
2: 等一下,我是张妈。 周帅,你真的不请我吃饭了吗?
3: Je, tunaweza kusoma muktadha wetu kwanza. Halafu, tuonge juu ya kutunza baadaye. Sawa?
2: 好吧,肯小帅给谁打电话?
3: Je, Ken小帅 alikuwa nampigia nani simu?
2: 对,他给谁打电话?
3: Ken小帅 anampigia mteja simu.
2: 客户叫什么名字?
3: Ati, jina ya mteja?
2: 对,名字。
3: Jina lake ni Steve 先生.
2: 不对。
3: Oh, jina lake ni Steve. 不然呢, 你进来来西马, 老王能不能有空吗?
2: 对了,周先生。
3: 你没聊啊?
2: 周帅, 你还记得怎么向别人介绍自己吗?
3: Bila shaka, 那恐怖个, 今天要跟你讲不理想。大家好,我是周帅,我今年...
2: 停停停停停, 在电话里, 你为什么要说你的年龄?
3: 那fikiri, 我立刻就, 你讲不理想。 Kwa hivyo, nikatambulisha miaka yangu.
2: Na wazake ni itzijihwe.
3: Asante kwa kunipa nafasi nyingine. Dajia hao, woshi Joshua, woshi Jama. Nini jinsi ya kusema mimi ndiye mkuu wa programu yetu ya Kensho Hanyu?
2: Woshi Kensho Hanyu da juchiren.
3: Kwa hivyo, unapojitambulisha kwa mtu ambaye mmekutana naye kwa mara ya kwanza. Unapaswa kutambulisha kazi yako au pahali ambapo unafanyia kazi.
2: Shida.
3: Kwa hivyo, Ken Xiaoxue alijibu, Steve 先生, 你好, 我是 中红公司的 Ken Xiaoxue. 中红公司, ni kampuni ya Ken Xiaoxue, sivyo?
2: 对, 中红公司是 Ken Xiaoxue的公司.
3: Sentensi inafuata ni muhimu sana kwa leo.
2: 是的. 我想约个时间和您见面.
3: Neno yue ni la kawaida sana. Inaweza tumika kwa kupanga kitu au mtu fulani.
2: 约时间.
3: 时间. Kumaanisha wakati au muda. 约时间. Inamaanisha fanya miadi. Unapaswa kusema kuhusu muda na mwingine. Lakini, kwa nini Xiaoxue alisema yueka shijian? Kwa nini aliweka ge katikati ya yue shijian?
2: Qishi, zhe zhishi rang juzi gengjia de liuchang. Yisi shi bubian de.
3: Aha, ati inafanya tu sentensi yue fasaha. Woxiang yue shijian. Woxiang yueka shijian. Ziko sawa, sivyo?
2: Doi.
3: Sawa, nimeelewa. Muundo ufuatao ni he, mtu fulani, jian mien.
2: He nin jian mien.
3: Lazima ukumbuke kuwa, unapotaka kueleza juu ya kukutana na mtu fulani. Unapaswa kusema he, mtu fulani, halafu, jian mien. Usahau he.
2: Joshua, nizotien he pengyou jian mien lama?
3: Dio, nilikutana na rafiki yangu jana.
2: 谁呀?
3: 你过你个月讲吗?
2: 哎,没有意思。
3: 你讲过了,可不会想,不谈了,那秘密。
2: 不是呀,我以为你。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Bai Mei Gui, Wa Li Li Jie Wu Pei. Wang Qi Shi Jian, Li Da Zai Ha Wu Si Gu Zai Niu Ma Li Bo Kua Na Wei. 送你一个拥抱，你大姑怕跳，恐怕跳浪鼓。我的深情就是个笑话，我破流浪鼓，你看嘛，给切开手嘛，抽你挖口。